0: sin nagsari tisak sa welaw nang matunog. Tay malitak pang at kamanitong mit narag ditarong nang magapta. Tam na narag sa ni Simon Tukumit. Tay ba ipiak to yuk tan na to sarang na aptili unog. Sin nagsari kut tan na Simon Tukumit. Nalalang malabon.
1: Tay maunip ka kayo lamin na tamagkuti ko na. Inaw na kaktawa ma. Naiti sorry po ang uwang sa ima to kumak. Tao na ni uksok to tayo nga tahinaan ni iliwasak may wala tao na ni at yapo yung utsap ko tayo sa inaw na kong ni tao na ni nutakawa ma kawriwadliya sa kama natyamik at taktaka kama natyat ito ka si Liyakawen na kahit taro nutakaw ni tay nais halaw kama tay mais halaw kama kihanik tamaw nga ang ayokat ka ilakak na kamik tamani ananaga pa nakakso ni tay mila umutiksa ka at ato rin na huwitiyak sa tamani na kakakanak sila kaman sa kanina. Tamang akpalya lang apta kitmiti ko ako sa amihos ko ng ito itamayin na uyak tigot itadlimayin na uyak tigot buke ang ayawalo uwaro tapkorlo ang ayokabot. Inuwi haktum makiluta, inuwi laksi okto takawli lao kama. Igliwi hakta ka okto wala akilatik. Namang nakpalya, akapta, at kaya ko kakotik sa ulo wala kuyok taktikulo lao kama tayo suman. Namang nakpalya, ito. Tapos tayo sumatahik daw kanyang nirok paliktok. Tuktunik. Tam na ukokabur do ang ayawala utay tiyo tiyo yung inuksiyulog lubo kaya makahin nakto wala lubo kaya tukto nito haas kalagap na ang ananagalo pihok palok dun uyangin na hala hong aksiti uyangin sakka tukto kaya tukto ugloa ugloa at alitaan nga pihoyak tikit namin inistok palok kaya akaruan ni Arla apta inang nilak tokpali wala akta taho na mga talo po yung utyakta. Po yung matya daw nga di taon na araw lak tumi taon na ni ilata. Inang nitikita ko sa kapta. Tako yung makatag ka ni Gawak. Tapos ma atarapta takos sa kami. Lita nang nawat katiyo lak sa tiyo hilalak lak sa tiyo ang utito at kunita. Ukiutia kapsinik. Tai mana avicu nete nuas katuyeu ya kapti. Tai mana utuk kapta neyaksani nyuliakni. Neyi yunilke neyaksari nak tari yunil. Tetu bani tau nana pirwat niloke ituta. Ukiukhe lagalwa miti luta. Tikit tokas kagay mo kuli ilita na yak pati ng ananama animalil lang aksyo ani na aksyo huna ba niyak niyak o lao kima doktem tito ni ukyo upin nga ukyo kyo kati tito tito dahil aray sa kama upin nga ang mat tawon ni tayo kyo tawag tumi tawon ni hanarunga tawon yagro kara ko tawag tun upin nga kyo palya lakit kinya awa ka mataham na kitiga ka kitiga awa na kakta ulitlip ka kinya awa na kakta wa mata kinya awa ka mat awang naksakali man aputay akta wali wali mat pihiro ka pagkapta nutakat nutakat lukta pihiro ka limiapta aputay kang nityak timitamani maning nityak me aputay nik akun na kaosutik, ang ibiyak suti, ang ilawang suti, ang malok suti. takuttarap taana atigakarlugu tigullarpaataha hiawaraaqtuuraatiarma oqummerxigama ilami iqinnimi allarti ilugu aawtitsuutsu oqummerxilxaama aawtitkalaami tifiqayaa taima hiawaraaqtuuraa qaarimalaqalaaranuna takannahul тигит куккуилитариуннартаалаа кияни орниклугу қариматтиагуэртарпалта тайма нахиоққами тамаан хиоққами хиоққилааққа илани анипиаклути илани анилуангиллути хеқиннимилу аутитсуннангиллути хенармит аукхиреангулаатсиармата илиилермиутсут оқарума аукхиреангулаатсиармата เยาวราชตระหนักที่ตามานะคุณแม่ที่ตอนนั้นอาจจะก็เลยอาจจะก็ตามแล้วอาจจะก็ตามนั้นตอนนั้นก็ตามนั้นตอนนั้นก็ตามนั้นตอนนั้นก็ตามนั้นตอนนั้นก็ตามนั้นอาจจะใช่ไหมนะอุ้มร้านเนี่ยเอาติดจักรตัวเลยที่เป็นกันเฮียวราชเฮียวราชที่ทำก็เอาเสียงอุ้มร้านเนี่ยเอาติดจุ่มมาแต่ที่กูไม่อยากติด อาจจะกินปังนิดหน่อยอาจจะกินจุ่มแต่ไม่นักจ้าอีกตัวเดียวก็ยังนึกที่เป็นกันนิดจ้าแต่อารานี่อินเวลเขยิลกันเลยลูกตาอารานี่อารานี่อารานี่รบเปล็กกันเล็กตัวเลยอันนั้นก็ลูกว่าเราไอ้เจ้าลูก ไอ้เจ้าวัดที่เนรักนั่นมิสิลกันเล็กสินตาเจ้าเล็กสินกันเล็กสินตาอุปอุนนวลขันนิกระมาหุลตอนนั้นอุนนวลตอนที่นาฮาดุกับเพียงเล็กขลังนรกนึกตาอุบัติเหตุจากเรื่องชาลไอ้เจ้า การเลือกตั้งนี่ก็คือจะขารุขไปมาเด็กกว่าเชื่อที่เชื่อที่ซึ่งมันแต่ก็ยังรักตัวเต่าขัดตักตัวการเลือกมีมาอุกการีสุกยากที่มีการเลือกตั้งเล็กๆตามนั้นอุกการีอยากจะไว้นักเลือกมีนักเลยนี่ถ้าหนังนี้ขลังนี่ นี่เป็นจินนุลินจะหาหน้าไม่กันเลยแต่ช่วงนี้เอ็มอีหลังอันนี้รบเปิดเตล็ดจ้าแล้วมันอันนั้นมันอยากเชื่อคงนิดก็แล้วไม่ติดก็อยากกันก็ตักที่ได้นั่นแหละกูเวียนักเต็มมันกันเลยละเขาตัวเล็กมันงอกอยากกันอยากกันอีกปีเลยเขาจะตายแล้วติดเลย อุกาวจิตตาลอดนี่ตัวหางนี่นักเวียนักไปมันตระนี่พี่มาลักพี่มันนักไปนี่เรื่องอะไรอย่างนั้นอัลลาห์เลงมีอิจฉาเราไม่อยากทุกข์ใจจริงๆอันนี้เราไม่เคยอยากทุกข์ใจจริงๆแต่ฟิมันนี่ตระกูลมันจะในสักไปมันมาเนี่ยขันอิจฉาแต่มาว่าขันจะได้อักบัลเลียเนี่ยหลักสุดอะขันจะมึงเอาบัลเลียมาหลักสุดอะ ใจมันก็ใจมันนึกถึงเราเรื่องอักกรรมนี่เลยแต่เพื่อนก็เลยอาตาทำนี่อิปราวเทลิวเอาเงินนักตุ้งอักลิวเดียนอะไรมาเล็กๆอิปราวตะไคร่นักตุ้งใจเนี่ยพูดจริงๆมึงก็เลี้ยงตุ้งอ่ะโอ้โหเลยนี่นักตุ้งอ่ะคิดถึงอ่ะคิดถึงอ่ะเลยจะมาคืนอ่ะฮันนักลุงอ่ะอิปราวตกปลาเราอิปราวตกปลาเราคืนนักตุ้งอ่ะมา แต่เมื่อคืนนี้นักยุงนักเต่าอีกหลายตัวปกติลงมาทุกนักยุงนี่สุกงัวเลยอีกเมื่อคัดเตลเมื่อมาอุปนิงานก็เลยอเมอีละกุปนัวขัดเตลกุปนัวนี่อีกหลายตัวมันหักไปเมื่อมากุปนัวขัดเตลสุดเลยครับกุปนัวขัดเตลก็มาเมื่ออุปนิงก็เชื่อกันว่าเมื่อมีแต่มาว่า ipiraattumittigu siwarlunga aullartak palerivunga tuati tuoqaqlaryarnarpa ta angayoqqaatka hinilaraangata aullarpaleqqu akhiliqaraangat ipiraartuahuarpaleralaarivunga akhisigin ayoqsalaaqtuulunga ataahiartukuluriivunga ipiraattama akhisigin asba yeniktillu angisaqaqumallu angisaqarpaqluna taimanna akhiligerattartukuluulerama taamna ataatakku tikitsiaqsaaluunna akunigilerpaqlu tikitkalaraangallu pisqaraahuerniarlurpalakkama iperaautaqmuttaarsunga atoqulaahuerniartuularama hinileqhiarivarlu taakkuangayoqqaak hinileqaaranik ааллартерпаллуна таая акалигерхиорпалерама таллимараалаарпуллуг пингаараалаарпуллуг илалаарпуллу ниаақуитсууварти иллуи ангисераативалера хуммат анаанама апериварттаа хуммат ниаақуиарпаппуги ниаақуиттаанеқиттаавинни саҳаққа тиумиарти лига хаглуулаатас тиумиарти лунга ниаақуи илаанна ахивақаттаммат ипераалерми атоқулаахуерниараагу илла хаглуулуа қаативарлу аал хинили мимата ипераалтатиги лу аалларталламмигама ахилигеқаммат ахилигитсиарлуга анисераалерту анаанама илимагилерторпалуннераминга тикиартама таамна аниерлуна улаққ хунама ука ахилгертариатиерлуна апери миярнерлу аюлерлунга хаклунерлу аюлерама иперааутақмут ахис иперааутақлу тигумиаллараққ иперааутақму ахисигеққиоқ ахилгертариасқа оқаар ананама оқаутисерлунга утараннаа утараннаалуваккаминга утараннаа хаклоқаттангиллути хаклутталааларуви хаклунерми уирилутитаавнга хаклуиннарнаналуугави хаклоқаттангиллути оқатсиаратарит атутсиарпагумаагавит хунамит ипераутақмуклуани уввалуунни қиммина атуумава хеққортиси умуклуани атуумагувит оқатсиараттарлути хаклоқаттангиллути таймана хаклоқаттааларуи хаклуинналерманааналугави инуухеқни таама тайма оқаути иллуни хёктаалайчуумагу оқатсиа хунгараинг таймана оқаути мнга хаклулаарпаккалуа миунгутунгаагу хаклуайили иллума итаваане таяна чупаумати иллуни тикитуаранга ааллартерпалерлу тикитсараксаалу акунигилерпаклу кимэккимину мака атортут иперааттасакилууммат таяма иперааттамут таяма на ииннерлуга хари аккорсиутинник леқарлунитуати тиоққарлин қарпатараан атоққуттумаагуула таяманна илхалаорлуга найтиишаваттиулерти лу тэтвани иперартёрлутапи қитиллута ааллартуксарлиорлута атитуваинна уйоннаамаарпа миара атитува хаалагит қагаллигиллуа таваэрми хаалагигаппу тэпшмани наати чаваттими ялунаилиаллақ ялунаими иперартарма тамаккуна хиггалини тамаккуна имигаавиппини иперартулоқи таахтума стайм на пиннаарутигиинна паллиалерлугу найти шаваттивангут лугу тайма натсиархул кияни найти шаваттитунгут лугу вайс фармутайкума тайкунгааллақ япта тайна каплуна инун мичигварсеқарту алаасикамиутақ нутара иммақаатуа lävät ukiokartuksaa. Ipäaktuksuna täytyy tarjemmin. Okautilla täällä eikä leimittävillä putuok mennyt ilhiillyn. Kämiksimällinen hiokain. Putuok mennyt ilhiillyn. Täytyy okautilla ipäaktuksuun ei okautilla. Täytyy okautilla. Kämiit ipäaktuksuun älin ja uvinista. Putuillyn ähivaunnaktuksuun okautilla. Näyvä täytyy pukkemaan jo. Itiga kalilaita oqarlu a ataat ilagaginaarsu ataata oqaut illu igaagut ipirallarnaluk naago ilaganangitti inminigu pitihinnarliarami ilaa khailaqarlunilago nayanga nayaqaq nayangaarlunila anneralaarunigu ilaqhagaul yunnarami paati illinen aheila tamaani Pihuvimme uuttuvaa vieläpä. Ipira innaktelek suutaan hikkeleä itiä. Äänitlun uuttuvaa paljaa tyynnelää. Immakaa hikkeleä. Pulvaitti hyvää uksimakamme. Hikkeleä itlulukkaan taamun nunguttu. Taamun okalaksine. Teimmeko pingoa vikioa jakpata. Kamitsina ukautina ahtanga ayungan nilaglung. Tautua vinyang. Tadua tikit mata ukkwe khiti tawi ahtanga ipiraut. Pingangne. Tamna nutarakulu ukalakto. Ukafiri luni. Ukaanik kamili inminik tayma illari luni. Inuit amihut tautuli mata amihum mariulisik. Aku paljon yksää makina unna mihima. Ikkiib lagu yksinga. Ummat yli ikping nao yalaks. Yukai me tia napila uksimangit nama inu. Ipaaktu yalakku matru yksiku okko. Atau yaktulu wakia ipirangila yalaksu pikataani ipirasla. Jaakka vattaakset ikilini piali, mitä inni taututtut. Haupallistia kautta kiinna unnaa mitkia. Tää ei minkä pingoa kut kiinna lakluku. Kuplumi mutikittuku. Näiti itsevannit suriimit lu. Tarvani näiti itsevatti, misavatti vaan, misavatti tuumi, savanit suri. Kiinna oli ungittaklumaa kailkuraavut. Akilattaa vaksuti nerejutukset nakiksetka amma enittakuvut sinniho tätuotua. Amilkaraama ysakkatka kenekpa amma sisamakkunin nerejuken. Juhunne luken. Tämä näitissä voin infoimulle miti ilikutaavani kirjattaurami ilikuta. Aira on marikki ilma vankuungu aldakuraama. Aidaavam angisakaama hivanaktaava. Okautilaksu, kiinaavaleagniakumu kihiani angirniaalaktuna, kiinaavaleagniakumu angilaaktuna. Okautila. Teimme okalakuviiraka okalaksun. Tätpä anginaavakamanittaama kannattareetuaama kiinaavaleagniakumu. Angiaksu. Teimme kiinaavaleagniaklua. Kihianiktaa ilanne. Pitkohjelikku uppinnat jahtuudak pangittuvala tuktunik hikituungi kimmikauvertuma. Hikituungi nalaktuvala ahtuma ipirautaa kimmauunnangitaka. Ukiuk nakhainnakpak. Kakveruti umaluunni uvaluunni amakkumit kakveruittuulakluma uvaluunni ikillakhiluma kakveruittuulakluma pinahvaaruti viniaklu. Tämä on suuri päivä, kadingan takinilin ifrauta kainnaa mä teimman. Mä täyttimme itse kannittumme tuktulauksimaruun. Eki tuon mumaliksi unionia uudellaksi hiutaa uuttuksettua laakku, hiutaa ifrattiaakku kokeksen. Tämä ei kello akpallu. Kipitillu. Itse kannittumme lauksimaruun. Amma ikilin pingahunik. Pihimät luo. Tämä näkyytyjulu näkökulmaan, että niemytyjulu kilvakatnaksulla. Perattomat pitkään niemytyjät, mutta niemyt näkyytyjulu näkökulmaan. Uplumotikisuo näkökulmaan Mana tokkauvalliaama pillerinersaamilaama taipsumanimi ilaannaqimarpalat pingaarutigiinnerlerlu
2: amaqqumik
1: pihimangitsuu uqtuqimangitsiartuna amaqqumik takuhuyaama taipsumani immaqaasiktinai qaanningaanni tamaani taawani makkuklunga ama Kerana ayam tiak tu, tak tua ama cukup nak lah ayam nak saya lah makuk betul. Tahu ngah tahun lalu mana, aku nak katiga, tahu ngah makai tu, upin ngah sam. Ama kau ni pinya hawar itu ngah, tak katiga, ama kau ni tu. Tapi kan itu perlu, tapi kan itu perlu tak aman, ama kau tak kaki ngulir tak. Aku tidak nak cikgu. Aulakku, ini dari Allah nubalik tu tidak Tuhan nak nentukan itu. Ini kalau mungkin nentuk pekam Allah kalau mungkin nentuk tayu nubalik tu, tapi kamu kau kaya akting ten malah kau kaya akting ten malah. Agar anak sulung kamu mungkin nublak. Awak cipti ni saya untuk orang nak sen, kita milih lima cerita ini nak sen, ni pijak nak sen saya mengat, awak ramu kini cipti ni sama, untuk orang nak pasien, kalau ni pijak pasien ni saya, nak kubur ni kini dia mahu sen saya, kimi kusiram, kini dia dia ramu nak kubur nak sen saya, kau mengak sen kubur ni angkut cipak. Tapi mak, tahu mak, kawan cakap ni telak sedikit kau tahu mak, kena kang nungak senuk, tak hilang kecik tu, tahu tu nak tu kau nak tu, unadu ni ikhlas ikhlas kan itu kalau, tahu tu nak kau nak kau nak tu, kimil tu ni puyu ala ala sedap, tak cek tu ala, tak tu mak cik tu, ni kelihir tu mak cik tu. Tak kerjain juga. Jadi tuan ikam tu, tuan awak tipu ni tuhan nak balik macam tuhan nak tu. Tuan kalau kita balik ada ramu tuai mac. Tuan kerjik sakuku bihun nak kerjik cakupin mac. Nikli hitak lusut kau kerjik cakupin kau imai cakup tu kau ada nak sen. Tuan kerjik tuan kita kubihun nak nikli hitak lusut Ilgin nakti lu. Awak cipti ni berpadilah roti matai mana. Cipta buku tahu ini lu hiutibu matuk lutku. Asyap cipti ni hiutibu himut. Kehmil lu kilu laksu cipti man. Kilu maring cipti sama kilu maring cipti hum mera laksu cipti hum mera kena yo. Kepi yo kena itu akna lah. Awak cipti kat cipti ni tahu. Cipti betak nai lau kin naksu mak. It kai kau cipti lu maroti ayu akan mitu. Kerana mana tuhkia, ikut lima tuhkia tak. Tahu nga, unga waktu belajar ni malik tu ni pada unga ikut belajar ni nip telak ikut belajar ni tak sila kira ngitu tu dia ni panik. Tapi mana, tahu nga, kamar ni cari nama ada nama kemek pangalit nak tu aja tu cukup ni uhi kalau mana mata kemek. Tadi mahu tak semua perkara сексиниакко акувиннилинни кимикарлу вагалин нартуатсарлу каманиккаалиллу каманикку хилаанунгаамна тупертулерсу таана инуа катигилера кииннага такуанниммиттиалту тагва тупе наппахиннарианикки ликкалуари илу хинигумахуерту аивартэ илку аарулерлуну тагва аанилериинэрлуну туарнаиверлуни таим туарна тагмилерлу ааллаарам пекатиа кивиарна хаанерапку кивиас халимиапку таин унгахитто ми таутуннал кукаа канукиакаавиллиннаалерпиу хэмагалаарлума пингавертарлума хеккэртилаар хеккэрсиуси амул кимми калвили имата макилл тикиути имман хивуллиасқуллу уиннанни нама иқиаахунни нама хивуллиасқуллу оқаатига хивуллиуни аалла хинилиллэрни миама қааливвиа на кимит какаливитту тухале унаува хинилералаарапкуутай таавни таава нуахтни хивунанни хинилернераманеққарни матақимми хеққартилаарнимми тэлва кэвиартуаагуиннарлуна ангисераулэрту тики намнук аниалерами таимангаарқинни таиннарлуни инуйуна таимангалла амаққми такулаарximayunneartuma канакианайти ити чавамилукиа ити ин милукиа атаавасеқми таккусималерала